lehono go ba tjatji la lehono ke tjatji la rena la mathomo jwa le wena se shuti se ya le moyensa gago e bile ke tloga ke go mema kere ge go le sengwe se le gore o rata go rebelane ka sona ka paketsedi mushe ife ka paife nomoro ya rena ya WhatsApp ke 0751329986 0751329986 ga jwa le ke motsotso le tefela re ikela mola iring yela ya botlano go bola gore jwa le go latela ditaba tje lo ri tla ba di ga shwa ga jwa lo ka mo ya go nyarana gasho wena mo ile gore gona ga jwalo re ya go amogela.